کہ کوئی آوے جو انہوں اس مصیبت کو مکت کراوے. ظلمت پاپ کے اندھیرے چوں کرن چمکی. سمت 1526 سن 1469 عیسوی سمے پنجاب دے ضلع شیخوپورا دے تلوندی پنڈ وکھے شری گرو نانک دیو جی نے اوتار تاریا تے جگت جلندے نوں 18,000 گرو جی نے سکھ شانتی کا پیغام دین چ گزاریا تے سنسار اندر رہندیاں گرستی وچ پتی کا مارگ درسایا.

سب سکھن کو حکم ہے کہ گرو مانیو گرنتھ یہ حکم کلگی تردا سن کے تو وہ کہاؤن والا کوئی گرو کا سکھ کسی دے دے اندر گرو کا وشواس رکھی تریا پہ ایسی کلگی تر دے حکم کی ادولی کرن والا اپنے آپ نو سکھ کیویں اخلا سکتا ہے وہ تا یہ حکم ہے گرو گرنتھ جی مانیو پرگٹ گرو کی دے جو پرب کو ملو چاہے کھوج انہیں میں لے جی گلا کرنی ہے جی باتاں کرنی ہے جی دیدار کرنا ہے تو بہ جاؤ حضوری وچ سج جاؤ آ کے اشنان کر کے جنگی صاحب دی بخشش ہے بھی جدو گلا کرو گے تہاڈی رسنا تے آپ ہی بول بول تہانوں سنائی جاؤ بھی اے کر آ نہ کر آ مارگ اختیار کر اے اتم ہے اے پرمانک ہے اے نہ پرمانک ہے تہاڈی رسنا تے بیٹھ کے تہانوں سمجھائی جاؤ ایسا ہور چتر دنیا کا گرو کون ہو سکتا ہے جہاں تہاڈی رسنا نو ورت کے آپ ہی تہانوں کہی جائے جنگ بولنے ویلے تہانوں ہی گرو بنا دے کیسا وچتر صاحب ستگرو کا ایک کرشما ہے تے جی نے بھی پربھو نو کھوجنا ہے تے ایدے وچ سمایا ہے تے راہ دسے گا گرو گرنتھ صاحب پاتشاہ دسن گے بھی گرو اکال پرکھ دی پراپتی دا مارگ کی ہے آپے دسن گے جو گر ستگرو کا جو سکھ کا ہے آپے بولن گے جڑے کہندے نے اے بولدا نہیں اے سندا نہیں تے میں سمجھا بھی رب نے سنسار کے کن تا انہاں نوں دتے پر گرو گرنتھ صاحب بولدا سنن والے کن نہیں انہاں نوں دتے نیتر تا دتے پر صاحباں دی دسے ستگناں دی جوت ویکھن والے نین نہیں دتے سن کے عمل کرن والی گرو گرنتھ صاحب دا گیان کرواؤن والی شبداولی سنن دا انہاں نوں سنسارک طور تے تاں اندرا کرن بخشیا ہے پر صاحب نے گرو گرنتھ صاحب دا اپدیش سن لئی نہیں دتا اس لئی سب سکھن کو حکم ہے کہ اوتے کو متھا تے گرو مانیو گرنتھ آؤں بیبیاں تو شبد سرون کر لو تے صاحب سدگرو پاتشاہ دی میر دا صدقہ دی چتتا کردا نہیں پر بدھے ردھے بابا جی کیونکہ صحت میں سمجھا بھی گرمکھ بھول جاندے نے اپنا آپا شریر دا جے ہر جس نہ ہوندا ہوئے تے سنسار دیاں گلاں باتاں ہون پھر پاویں شریر دے وچ انہاں دی سوتا آ جائے تے محسوس کرن وی سانوں کچھ قید ہے پر جے شریر دے وچوں شبد دی ٹنکار دے نال کوئی گرمکھ سنا کے گرو کا کیرتن تے گرمکھ گرسکھ مہاپرکھ دی آتما نوں اوہدے اصلی ٹکانے تے لے جائے انہوں شریرک کشٹ بھول جاندے نے سو صاحب دی بخشش ہے میری تے ارداس ہے اس گرمکھ آتما نو سدگرو سدا لمبیری آجو تے اروگتا بخشے تاں جو اسی سنگت کر کے دیدار کر کے انہاں دی کمائی دا کرشمہ ویکھ کے کدے ساڈے مورکھاں دی بھی صورت اس پاسے نو پلٹے تے اسی بھی کچھ اپنا پرمارتھ دا تن پلے بن کے جس مارگ دے اتے ہر ایک نے سمے سمے اپنی واری سر توڑنا ہے اسی بھی اپنی واری سر ترن تو پہلا کچھ نہ کچھ پونجی بھی حاج لئیے تے جڑی سانو اتھے کم آ سکے واحگرو جی کا خالصہ واحگرو جی کی فتح